0: الأرض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى

0: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.
1: Burada duruyoruz.
0: والموفون بعهدهم.
1: Evet. عهدي derken önce عين sonra ها harfi okunacak.
0: Derken
1: bu ha harfi ha'ya dönüşmemesi lazım.
0: Bi'ahdihim izâ ahedû.

الْبَأْسِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Evet, buradaki duruşa da dikkat çekiyoruz. Elbe. Bakınız, önce ha'nın hemzesi cezim ile. وَحِينَ الْبَأْسِ dedik. Sonra hemen sin harfini cezimli olarak okuyoruz. وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى